0: Det har kommet en mail som jeg usikker på om jeg kan lese opp.
1: Ja vel?
2: Da leser du.
0: Mener du?
2: Ja, det tenker jeg. Dette er åpen for alle.
0: Ja, for det var egentlig av hensyn til deg, Petter, men da er det greit.
2: Ja, kjør.
0: Ok, jeg tar den, og så ser vi om vi må bipe ut noe.
1: Du virker litt veldig usikker nå, det er spennende.
2: Jeg regner med at det er karakterdrap på meg, vil jeg tro.
0: Ja, ikke sant? Og så hensynsfull er jeg at jeg er litt bekymret da.
2: Ja, men jeg ser du var veldig happy også da.
0: Ja, du får si frem om jeg må bipe noe, Petter. Du får egentlig bestemme det.
2: Ja.
0: Ok, vi går.
2: Ja.
0: God morgen, frokostshowet. Jeg har lenge tenkt at jeg skulle sende en e-post, men som dere alle vet, ting tar tid.
2: Dette er en mann, dette da.
0: Ja. Eller kanskje ikke. Hvem vet? Anonym. Har aldri hørt på podcaster før samboeren min introduserte meg til dere. Nå er det fast rutine å høre på en episode til og fra jobb. Kan meddele at jeg jobber som politi, og befant meg på traktorshowet i Battenfjorden.
2: Yes!
0: Der var du, Petter.
2: Ja, helt riktig. Ja,
0: Petter og Lotepus skulle kåre beste traktor, legge kjetting på traktordekk med mer.
2: Ja.
0: Det kom ikke akkurat som en overraskelse at både Petter og Lotepus hadde promille, parentes, på det alkoholfri arrangementet, parentes slutt, da Lotepus rev opp en gresstust fra bakken og forsøkte å legge det som salat på burgeren til politistudenten jeg hadde med meg. Uffa meg. Det var uansett veldig, veldig koselig å hilse på deg, Petter. Håper dere alle får en fortreffelig morgen.
1: Jeg skjønner jo at dere...
0: Ja, vi tar slutten nå. En liten shoutout til studenten min som er på leir for å lære å kjøre utrykning. Hun hadde heldigvis vett nok til å ikke spise gresset. Ja.
1: Bra.
2: Ja, men det er bra. Vet du hva, jeg husker denne politi... Jeg kan jo si at det var... Nei, ok, en politiperson henne.
0: Bra, bra.
2: Ja, veldig, veldig hyggelig og hørte på ofte.
0: Ja.
2: Det var jo alkoholfritt der. Dette har jo vi snakket om før.
0: Ja, jeg bare tenkte, var dette lovlig å si? Så tenkte jeg bare.
1: Ja, men det tror jeg var helt innenfor.
2: Ja, men jeg tenker at, var ikke det litt sånn? Jeg tenker heller at man skal gå på de som bukket inn oss på et alkoholfritt arrangement.
0: Der jeg sier angrep er det beste forsvaret,
2: ja, ja. Ja, men jeg må jo si at gress er gress og salat er salat.
0: Så det skjedde. Lotepus tok opp en gresstust og plasserte det på burgeren til en politistudent og sa at dette er salat, liksom.
1: Skjønner jo at de der to er som erteris, altså Pilgård og Lote. Du skjønner jo det her nå. Det er sånne ting som skjer når det er ute.
2: Men jeg må jo si at dette var jo perfekt politiarbeid. Ikke sant? Det er jo ikke alltid at man skal sette inn alle styrker, men det er sånn diplomati. Ja. Ikke sant? Dette ordnet seg, det gikk rolig for seg. Og ja, kanskje det ble... Ja, at ting ikke var helt sånn som var foreskrevet, men allikevel lot det på en måte passere. Og, ja. Så takk for det, og lykke til med utrykningskurs. Ja,
0: det burde vært bura inne, er det jeg hører.
2: Neida, vet du hva? Det gikk stille og rolig for seg.
0: Ja, okay. Så, spennende mail.
2: Ja, det var veldig, og det var jo svar på tiltale, og jeg må jo si...
0: Det var tiltalt,
2: ja. Ja, vi ble i hvert fall...
1: Har du sikta eller tiltalt?
2: Snakket til... Nei, jeg bare tenkte at det var jo veldig morsomt, faktisk. Sorry at jeg sier det, det lot i ordet da, det må jeg si. Det var jo harmløst.
1: Ja. Ja, jeg synes det hørtes veldig gøy ut, det også.
2: Ja, og det kan jo hende at det dumme her er jo de som ikke er så glad i matsvinn. Det var det egentlig den største...
0: Det er det som er crimen her, ja.
2: Ja, jeg tenker det er det kriminelle her, at den burgeren ble nok mest sannsynlig kastet.
1: Ikke sant, for sunn, ja, det ble for mye grønt på den, så den måtte
0: kaste. Ja, det var det verste som skjedde her, ja.
2: Ja. Ja, men fantastisk politi, Botnes.
0: Ja. Ja, det tror jeg på, de gjør ingenting. Så det er gøy! frokost, krøllalfa p5.no hvis du har en hjelp i hjertet.
1: Og der er det.

0: Mamma,
1: ja?
0: Hvordan ser musikk ut?
1: Det er mest rødt.
0: Hva skjer hvis jeg gir en smukk til en edderkopp?
1: Nei, den sovner da.
0: Hva skal vi ha til middag?
2: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken i din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
3: Vestlandet har mye å by på. Blant annet V-maskine og gaffeltrøkker. Bare gå inn på V.no, altså W-E-E.no og bestill. V.no, vårt navn, din trygghet.
4: Klar for hesten og massevis av hygge? Hos Jysk finner du et bredt utvalg av nyheter innen tekstiler, dekorasjoner og møbler som kan skape den perfekte atmosfæren. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Oda bare klemmer inn at...
6: Med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken. Så da kan jeg jo dra innom farmor i stedet. Hei, farmor!
7: Nei, er det deg?
5: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
8: Interflora presenterer det du tenker, men ikke får sagt.
9: Vil du ha mer kaffe før vi stenger, Magnus?
8: Åh, hun vet jo til og med hva jeg heter. Nå spør du om vi tar en kaffe en annen gang.
10: Nei takk, jeg må stikke, så, men du... Ja, nei, men ha en fin kveld da.
9: Ok, ha det.
8: Fader altså, jeg klarte det ikke denne gangen heller.
11: Noen ganger er det vanskelig å si det du egentlig vil si. Interflora. Det du har på hjertet, levert på døra.
12: Steinsprut og ruteskift. Spilglass.
13: Er du hjemme allerede?
14: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
13: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
14: Ja, for du har ikke gravd ned noe som er 180x200...
13: Som hva da?
14: Nei, senga vår da.
13: Nei.
15: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det Salgos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen inn i komfortzonen.
16: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
17: Ja, ja, men vi får kjøpt det der også.
16: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har den bare på Coop Rix. Jeg får ta med.
17: Nei, men toget kommer jo nå.
16: Jeg rekker det.
17: Oi, du rakk det.
16: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
18: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
19: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg. Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
2: Hei, Isabel.
5: Hei.
2: Du hadde mil som brøt sammen, du.
5: Si, men mens jeg ventet koste jeg meg med instruksjonsboka til bilen. El manual del automobil.
2: Oi, jeg hører du også har girt opp språkferdighetene dine.
5: Klaro.
2: Bra jobbet, Isabel. Dagens hjelp er litt presenteres av IF, som hjelper mye.
15: Du, trykket i dusjen er helt fort, det.
4: Ja, ja, ja, Malin fikser det.
9: Det er godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
3: Er det ikke et fett for deg hvordan biffen er marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.

P5 Hits. Det kommer kaken hver dag, jeg har vært kolm i 5 år. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Aldri sagt det til

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har prøvd.
1: Ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva?
1: Ok. Ja, det.

0: så var det onsdag. Og frokostshowet er på plass her på P5, i hvert fall deler av frokostshowet. Petter Pilgaard, god morgen.
1: God morgen, Ken. Halve morgenshowet, vil jeg si.
0: Ja, det er helt riktig. Fordi nå har vi altså, det er jo sykdomssesong tross alt. Martine Lunde er syk. Stian Røste er vel ikke syk, men det er sykdom i familien.
1: Ja, han valgte å skylle på det. Så vi får bare stole på det, og nå er vi alene hjemme, Ken.
0: Ja.
1: The Great, og altså han der syvende far i huset på, som henger på veggen i et horn. Stian er jo borte, Martine er borte, så det er jo bare oss da.
0: Det er jo bare oss to.
1: Yes.
0: Hvordan skal vi feire det? Litt som vi vanligvis gjør, vi kjører på med Kygo, jo. Det er ikke noe, ja. Det er ikke noe bare det. Velkommen til frokostshowet.
2: Det blir fort en banger for oss, er det sånn?
3: Ja, men jeg kan ikke danse en ting.

0: Det kan jo være litt vanskelig å være kreativ så tidlig på morgenen når hjernen ikke har kommet ordentlig i gang, ikke sant? Så la oss si du kommer inn på jobb der, så står den morsomste fyren på jobben ved kaffemaskinen. Du vet at det kommer til å smelle et eller annet fra han. Er det i dag du skal slå han og komme med en fun fact tilbake som gjør at han føler seg liten og du er stjerna?
1: Ja.
0: Du har den, du, Petter.
1: Det har jeg. Den her kan du bruke, faktisk.
0: Ja, så bra. Da er det Petter Pilgaards fun fact.
1: Visste du at på 1830-tallet ble ketchup solgt på apoteket i USA som en kur mot diaré og magesmerter, eller ikke?
0: Ketchup, visste du det?
1: Ja. Visste du det?
0: Nei, det visste jeg slett ikke.
1: Det er ikke sant, da hører du småpraten her i gang allerede.
0: Jeg har hørt at veldig mye matprodukter kommer gjennom legemiddelindustrien. Altså at man egentlig prøver å lage noe som er sånn, du skal bli frisk av det. Så var det sånn, oi, smakte godt, jeg bruker det som mat i stedet.
1: Ja, det er veldig bra at det som skal bli solgt som en kur mot noe kan se ut som det.
0: Ja, det er også sant.
1: Hvis du skjønner hva jeg mener.
0: Ja, jeg skjønner absolutt hva du mener.
1: Ja, det er litt sånn rart, jeg tenker. Ikke sånn nattmat og sånn, vært på byen dagen derpå. Det er ofte litt ketchup på de tingene. Det har ikke hjulpet meg på magen hvertfall, så jeg skjønner at det har gått over til mat.
0: Ja, jeg er enig. Det er bra ketchup ikke lenger er legemiddel, men nå har blitt mat.

0: God onsdag morgen. Du hører frokostshowet på P5. Petter Pilgaard har stått opp.
1: Ja da.
0: Og Ken Vasenius Nilsen er på plass, og også er, og i dag så er vi en duo, for det er såpass mye sykdom der ute i det ganske norske land. Stian Røstad er hjemme med sykt barn, og Martine Lunde er syk sjæl.
1: Ja.
0: Så sånn er det.
1: Sånn er det. Det er de eldste som er eldst, Ken. Ja. Vi holder stand.
0: Vi er eldste, vi har også eldst helse, og den holder veldig, veldig lenge.
1: Ja da, og så helst så vet man at det er ikke så lenge til du må holde ut før det er slutt.
0: Nei, ikke sant.
1: Den, det er ikke vits å bli syk nå.
0: Det siste verset varer lenge, for det er det siste verset.
1: Ja.
0: Så det er bare å synge på og synge på. Jeg har hatt en litt spesiell dag allerede, fordi det er jo... Jeg vet ikke om dette er noe du har tenkt mye på, for du heter jo ikke Ken, du heter jo Petter.
1: Ja.
0: Men når man heter Ken, så hvis man møter en litt artig person, så er det en spesifikk person som er fiktiv, som man da blir spurt om hvor er. Kan du tenke deg til hvilken person dette er?
1: Nei, altså Ken, hva har Ken med seg? Hvor ninja er, kanskje?
0: Ja, men...
1: Din katt?
0: Min katt, for eksempel.
1: Ja.
0: Men hva med Barbie? Jeg har allerede blitt spurt om hvor Barbie er i dag, dere. Det skjer jo med meg hver eneste uke. Nå har det skjedd rekordtidlig. Mer om det etter Synnevo.

0: vinn.
1: Det 5000 kroner I potten. Hvis man klarer 10 ord på samme bokstav på bare 30 sekunder. I dag så det Isabella som skal få prøve seg. God morgen!
2: God morgen!
3: Halla, hva skjer det?
2: Nei, jeg skal snart på jobb.
1: Snart på jobb, ja. Hva du jobber med?
2: Ja. Jeg jobber hjemme I sykepleien.
1: Ja, flink. Bra.
3: Tusen takk.
2: Ja.
1: Kort applaus.
2: Ja, ja. Vær så god.
1: Hva skal du bruke disse pengene på hvis du vinner 5000 kroner nå, Isabella?
2: Jeg har ikke tenkt over det.
3: Ah, så deilig, det det beste. Det sånn yeah. FU money, det vet du.
1: Ja.
2: ja.
1: Kan du bare bruke det på det hyggeligste du vet om, hvis ikke det noe som så prekært at du har tenkt på det allerede?
2: Ja, ikke sant. Mm-hmm.
1: Ok, men du klar til å finne din bokstav, eller?
2: Ja.
1: Da prøver vi oss.
4: Dagens bokstav R.
1: R for Ronny.
2: Ja.
5: Vi spiller Våkn opp. Våkn opp. Og vinn.
3: Et klesplagg.
2: Refleksvest.
3: Et land.
2: Randa.
3: En sport.
2: Ridning.
3: Ja, et bilmerke.
2: Oj, det vet jeg ikke.
1: Nei, men det ute.
3: Jo, men vet du hva? Et klesplagg på R, den ikke lett, altså.
1: Altså, når man må trekke fram refleksvest der, så da det en vanskelig start.
3: Ja, det skulle egentlig vunnet, faktisk, ved å dra frem det ordet.
1: Jeg trodde kanskje R var liksom lettere, men det viste seg at ikke det var så enkelt, Isabella.
2: Nei, det var ikke det.
3: Nei, vi må beklage for dårlig bokstav, ass.
2: ja, det går bra.
1: R, du må skjerpe deg. Du må ha flere klesplagg som begynner på din bokstav.
2: ja.
1: Ok, men det som vi pleier å si her I frokostshowet, Isabella. Du må bare prøve deg igjen, for øvelse gjør mester.
2: Ikke sant? Jep, jeg skal gjøre det.
3: Ja, da får du bare rulle videre, du, da, som I R.
2: ja.
1: Jeg klarte Petter å komme på et ord på R, Isabella.
2: ja, det var bra.
1: ha en fin dag, da.
2: Takk, takk, da. Ha det.
3: ha det.

0: Petters kone Vendela er i gang med juleforberedelsene og har kjøpt en ny stake, som det virker som Petter reagerer på.
1: Ja, vet du hva? Jeg vet ikke om folk har gjort dette her for gøy, eller om folk da ikke har det der sinnet jeg har. Men jeg skal bare vise deg nå. Nå fant Vendela frem en lysestake, som da er da Lucia i midten, og så er det noen sånne Lucia-fanter, holdt jeg på å si.
0: Lucia-fanter på siden, ja.
1: Lucina. Jeg skal bare vise deg nå dette bildet, Ken. Hva er det første du tenker når du ser det her?
2: Få se.
0: Ja, altså det aller første jeg tenker er jo at det er en lysestake, og at det sannsynligvis kan være Lucia, men jeg vet hvor du vil. Altså, jeg skjønner hvor du vil hen. Har du lyst til å forklare det med egne ord?
1: Se plasseringen her. Her er det da, denne her går på strøm. Her er det da noe som holder en sånn der lyskilde rett ut fra siden av magen. Det ser ut som de nissene ved siden av der har erigert variant. Ser du det?
2: Ja,
1: ser du til og med oppe på hodet til Lucia, der er det plassert en lyskilde som er formet som en, ja, det er det du tror jeg mener at jeg mener.
0: Ja, men
1: med nå hår rundt med krone, ja. Så det ser til og med ut som det er pubus på på lysestaken. Og jeg tenker sånn, hvem er det som har liksom latt den gå gjennom sensuren og tenkt at nå skal vi designe dette her? Ok, skal sende det til et voksen menneske og si, skal vi lage denne her, sende den til fabrikken, og fabrikken selvfølgelig lager den. Er det gjort kødd eller ikke?
0: Men altså, Vendela har jo betalt tusenvis for dette, sannsynligvis, så hun har jo ikke tenkt på det i det hele tatt, så det kan jo hende at det ligger noe i din hjerne her som ikke nødvendigvis andre tenker først på, da.
1: Ja, men her er beskrivelsen. Den charmerende adventslysestaken Lucia Kor er en juleklassiker. Lysestaken er laget av behandlet tre og har figurer som alle har hver sin egen lyskilde.
0: Ja.
1: Og det, så hadde det ikke gått an å lage en liten arm da, så du har forholdt den i stedet for at den gikk rett ut fra navelregionen.
0: Ja, det er det du reagerer på, ja.
1: Så jeg tenker at dette her ser jo ut som en sånn Bonnie Blue-casting-seanse.
0: Ja, det er Bonnie Blues adventstake, ja.
1: Ja, det er det det ser ut som. Og jeg tenker jo, er det gøy? Er det noen som prøver å sprite opp julen litt?
0: Jeg tror egentlig ikke det, fordi jeg tror hjernen din går litt fortere ned i underbuksa enn andres hjerner, er jo min teori. De fleste, altså sånn en lysestake, eller til og med bare et stearinlys, eller i hvert fall et slags kubbelys, eller nesten hva slags helst form for lys, vil jo se litt ut som underliv noen ganger, Petter.
1: Ja, men jeg tenker at dette her er jo definisjonen på en lysestake.
0: Det er en stake!
1: En stake som lyser, satt sammen med et Lucia-kor her også.
0: Vi gratulerer både Vendela og Petter med helt ny stake.

0: skal en tur innom Svolvær for å se om vi kan komme oss til syden. I dag så er det Lisa som har muligheten. God morgen!
1: God morgen!
0: Hvordan er denne morgenen her egentlig, Svolvær?
1: Den er ganske bra. Det er oppholdsvær i dag, så det er en hyggelig forandring.
2: Ja, så bra. Min kone Vendela skal til Svolvær faktisk og Kabelvåg nå på torsdag og gå tur og greier, så da blir det fint vær da.
1: Ja, det ser sånn ut. Det er noen sjeldne dager med oppholdsvær mot helga, så det ser vi frem til.
2: Ja, så bra. Jeg skal til Bodø i dag faktisk, og der er det meldt bare regn.
1: Ja, det er... Sånn er det. Det er vi som sagt vant til her nå.
0: Det er jo derfor det kan være greit med en liten sydentur opp i alt sammen. Fem spørsmål i løpet av ett minutt hvis du vil komme deg til syden, Lisa. Er du klar, eller?
1: Ja da, vi gjør et forsøk.
0: Da kjører vi i gang.

0: Jeg husker da jeg gikk fra å være 18 til å være 19. Da følte jeg meg høngammal. Nå føler jeg meg enda høngamlere. Hvordan merker du at du faktisk blir eldre? Send inn på vår Snap P5 Hits.
1: Og det har Hege Marita her gjort. Jeg er 31 år, har en datter på 7, som spurte meg i går om jeg snart skal dø, siden jeg er så gammel.
0: Det er
1: beina. Ja, det er bra. Ja, jeg husker det da jeg var ung, gikk på barneskolen, og så russen liksom. Ja. Jeg tenkte, faen, disse her er voksne, de har skjegg og greier liksom, ja, kunne vært faren min.
0: Ja, jeg tenkte også det, at de hadde altså villa i Holmenkollen, et gedigent boliglån og noe ordentlig gjerder liksom.
1: Ja.
0: Så er det egentlig bare en gjeng med drittunger som flyr ut dem med korta sine.
1: Ja, jeg tenkte i hvert fall det da jeg var det selv, i hvert fall. Hans her, han bruker ikke sitt ekte navn, det skjønner jeg.
0: Åja, ok, men han er anonym, men bare kaller han Hans.
1: Ja, han merker selv at han blir gammel ved å se hvor gammel kjæringa har blitt.
0: Og da kan du banne på at hun sitter og ser på deg og tenker akkurat det samme.
1: Ja, husk at han ikke heter Hans da, ja, for de som har Hans. En gubbe som heter Hans.
0: Som faktisk heter Hans, ja. Ja. Ok, send oss flere snaps på hvordan du merker at du blir gammel. Vi hører Teddy Swims.

0: Et nøkternt?
1: Ja.
2: Har du virkelig fikset alt det der?
1: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre og storebrann. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
2: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
1: Ja.
3: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen og storebrann, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrann, i møte med det uventede, i møte med livet.
4: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
5: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
6: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra... og elsykler fra Kajak og Fritid.
7: Dette er Frokostshowet
8: med Martine Lunde, Stian Røste, Ken Vasenius Nilsen og Petter Pilgaard.
9: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Mm. Jeg elsker meg dit i døden, jeg elsker meg dit ennå. Mm. Aldri sagt det til henne.

deg med fashionen. Så deg på frukt og grønt, du sto ved ferskenen. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har ikke...
1: Ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah!
0: Ok.
1: Ja, ja.

0: Klokka var ikke mer enn halv seks i dag morges før jeg ble spurt om hvor Barbie er.
1: Ja, selvfølgelig blir du det, Ken og Barbie. Vet du hva, det verste er at jeg tok ikke denne gang, Ken.
0: Nei, men så, det er en av de få vanskelige tingene med å hete Ken, er at man minst en gang, gjerne flere, i løpet av uka blir spurt hvor er Barbie, ja? Og det kan jeg noen ganger sette pris på. Altså, jeg har ikke noe sånn spesielt imot det. Det har på en måte blitt en slags catchphrase, ikke for meg, men for folk som møter meg og sier det da. Men det som er litt problemet er at når klokka bare er sånn halv seks, så er, og man går inn i en taxi, og det sitter en litt for morsom taxisjåfør der, og bare smeller ut nesten før du har fått satt rumpa ned i varmekablene, så smeller han bare ut av, «Jeg bare er Barbie! Er det Ken? Jeg bare er Barbie!» da, det er litt tidlig.
1: Ja, men det er jo kanskje litt det der med tider på døgnet, Ken. Klokken halv seks, og du skal liksom ha taxi da. Det kan jo hende at personen da tenker at denne har vært på nachspiel.
0: Vet du hva, jeg tenkte på akkurat det samme i dag. At denne her hadde sittet så bra hvis jeg nå faktisk altså sånn, kom ut fra et nachspiel. Fordi det der tidspunktet der er jo litt, nesten litt farlig sånn sett. Fordi der møtes jo de gærneste fra natta. Yes. Møter da på en måte de... hva skal man si, de ivrigste på dagen, ja. Altså de som skal først på jobb,
1: yes.
0: Som er de streiteste ofte på en måte, møtes jo i det lille på det lille tidspunktet der,
1: ja.
0: Så jeg ser for meg hvis han, taxichaufføren, tenkte sikkert at jeg kom fra et nachspiel, eller kom liksom bare sånn rett fra noe kos og fest da.
1: Ja, du glemte noe liksom, ja. Du må ha med deg bare benem liksom.
0: Ja, og ja. Da hadde den kommentaren sittet så mye bedre enn når jeg var sånn litt sånn sur, ikke fått i meg kaffen, skal opp på jobb der på en måte, og bare må si sånn tilbake, nei, si det, jeg er liksom det jeg klarer å si da,
1: okay.
0: Men hvis jeg hadde kommet rett utenfor, så hadde jeg vært sånn, ja, ikke sant, nei, hun er jo der oppe da, jeg fikk jo ikke med meg ned.
1: Eller hun måtte ha hvile litt.
0: Nei, ikke sant, hun sitter så mye bedre. Ja.

onsdag da, for vanlige folk. Men jeg liker å lage hver dag til en fest, så langt det lar seg gjøre. Jeg heter altså Tine, henger med deg fram til klokka 3 i dag. Det betyr vi har masse gode timer å spille den aller beste musikken på. Og vi skal starte ganske hardt nå. Du, lunsjen i gang. Jeg har knertet meg en burn, for så harri er jeg i dag. La meg bare være, ok? Det er lov på en onsdag. Vi skal starte med Kygo faktisk, og Max McKnown og Take Me Back. Okay.

Jeg vet ikke med deg, men jeg, Tine, har i hvert fall en nydelig dag i dag. Det er onsdag, lille lørdag, som jeg liker å kalle det. Og Temper City ligger klar i lista. Blir jo sjeldent bedre enn det. Self-aware, det er neste ut. Og her får den.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, la meg. Du har klart.
1: Ok, men jeg skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok.
1: Ja, det.

de se meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk ifra loafers til Sherrocks og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

Tame Impala er ikke bare en god artist, han er også et musikalsk geni. Og i en ny video fra Variety så viser han fram litt av på en måte prosessen bak låta Dracula som han har sammen med Jenny. Og jeg synes dette øyeblikket her var spesielt bra.

Altså, han må le så mye han vil, men den Jenny der, det er den beste Jenny jeg har hørt i mitt liv i hvert fall. Og her får du Tame Impala sammen med Jenny og låta Dracula.

Håper du har en nydelig onsdag. Da skal jeg, Elisabeth, få lov å ta over spakene her på P5 Hits 3 timer. Det blir hyggelig. Ramon er på vei med Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Aller først skal vi få Avicii. Dette her er

fersene. Så det er på frukt og grønt du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: ikke... Ok, men det er spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva? Ah! Ok.
1: Ja, det.

Musikk er visuelt for meg og for mange andre, og allerede når jeg hører den gitaren her, så ser jeg liksom lyset bryte gjennom blader i trærne mens jeg kjører på en landevei i en cabriolet en sommerdag. Vi hører Rain Me In her på P5.

Da skal jeg, Elisabeth, takke for følge. Du får ha en deilig onsdag videre. Vi høres plutselig, og så synges jeg ut av Sondre Justad, ikke som de andre, her på P5 Hits.

musikk er genial på den måten. Altså, hvis du har, ja, har du en dårlig dag i dag, er det drit onsdag, så skal jeg fikse det snart. I hvert fall prøve mitt beste da. Jeg synes i hvert fall den funker veldig bra hvis jeg har en dårlig dag. En av de låtene som jeg kan finne på å sette på da, Flowrider med Good Feeling. Glem meg til å spille den for deg hvert øyeblikk. Etter nyere fra Olivia Rodrigo, aller først på P5.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, la meg. Du har tråd.
1: Ok, men det skal du bare si, da.
0: Ja, men hva? Ah.
2: Ok.
1: Ja, det.